0: Salvedme. Parmahattam Sat. Har Karya Karat. Kitna Parabhagya hai.
1: उठते हो तो भी साथ
0: sono teotovizzato. Teotovizzato. C'è il teotovizzato.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।